Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti. Radio. Milyonların

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Ərdoğana Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Dünya mediası Azərbaycan Prezidentinin 4-cü Şuşa forumundakı çıxışını işıqlandırmaqda davam edir. Slovakiya mediası Prezident Peter Pellegrini'nin Azərbaycana rəsmi səfərini geniş işıqlandırıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlıq verirəm. Sizin qətiyyətli və uzaq görən liderliyiniz, xalqınızın sinə ətrafında sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi həmin tali yüklü gecədə ölkənizi bütün faciələrdən xilas edən əsas amillərdən oldu. Sizin rəhbərliyinizlə Türkiyə bu sınaqdan daha da güclənərək çıxdı, öz milli iradəsini və dövlətçilik ənənələrini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Əminəm ki, nəsillərdən nəsillərə ərmağan qalan güclü Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmlənəcək, strateji müttəfiqliyimiz bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və yeni məzmunla zənginləşməyə davam edəcəkdir. Əziz qardaşım, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, Ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş Türkiyə Respublikasına əminamanlıq, firavanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini Füzulidən təyyarə ilə Bakıya gəlib. O, Fəxri Xiyabına gələrək, ümumilli lider, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin məzarı önünə əşlik qoyub, Prezident Peter Pellegrini, həmçinin görkəmli oftalmoloq alim, Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrini iyulun 15-də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Ali qonaq Azərbaycanın

Müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib, əbədi məşəl abidəsinin önünə əçlil qoyub. Sonra Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən Slovakiya prezidentinə şəhidlər xiyabanının tarixi, bu məkanın xalqımızın yaddaşında tutduğu xüsusi yer və şəhərimizdə görülən abadlıq, quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Slovakiyanın aparıcı kütləvi

müəssisələri vətəndaşlar arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə şərait yaradacaq. Məqalələrdə həmçinin Slovakiyanın baş nazirinin, parlament rəhbərliyinin və iki ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə keçiriləcək görüşlərin Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərinin geniş

xəbəri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi mesajlar dünya mediasının diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Avropanın aparıcı xəbər platformaları Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərinə dair səsləndirdiyi fikirləri ön plana çıxarıb. Məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın təşkilatı üzvlüyünün sadəcə dayandırılması və ya dondurulmasını deyil, Avropa Şurasını tam tərk etməyi nəzərdən keçirdiyini bildirdiyi qeyd olunub. Yazılarda Prezident İlham Əliyevin yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinə də yer ayırıb. Dövlət başçısının regionda son gərginliyin uzun sürməyəcəyini ümid etdiyini, Azərbaycanın öz təcrübəsinə əsaslanaraq davamlı sülhün yalnız ədalətli, beynəlxalq hüquq əsaslanan prinsiplər üzərində qurula biləcəyini bildirdiyini yazıb. Odessa sahilindən Türkiyə istiqamətini üzərkən gəmidə qəfil partlayış baş verdi və güclü yanğın başladı. Bunu iyulun 4-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas B adlı mülki ticarət gəmisinin dron hücumuna məruz qalan zaman hadisə yerində olan ikinci kapitan İsmail Axundov söyləyib. Yükü boşaltdıqdan sonra Odessa sahilindən Türkiyəyə yan aldıq. Gəminin Azərbaycanlı heyətlərinin 11 üzvü aşağıya düşmüşdü. Gəmini yuyurduq. Yuxarıda yalnız kapitan qalmışdı. Ani halda güclü partlayış baş verdi. Sonra yanğın başladı. Yaxınlıqda olan gəmilər köməyə gəldi və təxliyə başladı, deyə İsmail Axundov əlavə edib. Onun sözlərinə görə kapitanın durumu barədə hələ xəbər yoxdur. Hadisə baş verən kimi Azərbaycan dövlətinin müvafiq qurumları dərhal bizə dəstək oldular. Heyətimiz adından təşəkkür edirəm. Hazırda Odessa şəhərindəyi, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin diplomatları da buradadırlar. Bizimlə yaxından maraqlanırlar. Azərbaycana təxliyə olunmağımız üçün konsulluq dəstəyi davam etdirilir, deyə İsmail Axundov qeyd edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Birinci Türkoloji Qurultayın 150-yi Azərbaycanda qeyd olundu. Bu təşəbbüs tarixi hadisə ilə bağlı deyil. Bu, eyni zamanda Türk dünyasının gələcək inkişaf strategiyasına yönələn mühüm siyasi və humanitar mesajdır. Qeyd edək ki, birinci Türkoloji Qurultay 1926-cı ildə Bakıda keçirilib. Bu tədbir Türk xalqlarının ortaq dil, tarix, ədəbiyyat, etnografiya, mədəni irsinin qorunması və elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edirdi. Bu, eləcə də Vahid İmum Türk əlifbasına keçidin müzakirə olunduğu beynəlxalq tədbir idi. Görüşün həmin dövrdə Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual və mədəni mərkəzlərindən biri kimi qəbul edilməsi ilə bağlı idi. Tədbirdə qəbul edilən qərarlar Türk xalqlarının milli mədəni yaddaşında yaşayaraq müstəqil dövrdə yenidən aktuallıq kazandı. Prezident İlham Əliyevin Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində də məhz bu məqamlar önə çəkildi. Ölkə başçısı Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkanının formalaşdırılması ideyalarının həyata keçirilməsini vacib saydı.

0: Türk dünyası büyük bir ailedir. Birbirimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq, bundan sonra da qarşılıqlı dəstək və həmrəlik göstərməliyik. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündən başlayaraq, təşkilatımız böyük inkişaf yolu keçmişdir. Türk dünyası 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və müasir hərbi imkanlara malikdir. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir.
1: Türkoloji qurultay Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirildi. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilən humanitar layihələr, ortaq tarix və mədəniyyət proqramları, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müasir dövrün tələbləri sırasındadır və bu proqram bu şəkildə həyata keçirilir. Qloballaşma şəraitində milli mədəni dəyərlərin qorunması, ortaq tarixi yaddaşın gələcək nəsillərə çatdırılması və Türk xalqları arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi bugün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Birinci Türkoloji Qurultay 20-ci əsrin əvvəllərində Türk xalqlarının ortaq elmi düşüncəsinin formalaşmasına mühüm təkan verdi. Bu həm də dil, əlifba, tarix və mədəni irsin qorunması istiqamətində vahid baxışın yaranması.

Sonda qayıdaq 1926-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultaya. Təəssüf ki, keçmiş sovet rejimi qurultayın ideyalarının həyata keçirilməsinə mani oldu. Ən ürək sızladan vəziyyət bu qurultayın iştirakçılarının əksəriyyətinin repressiyalara məruz qalmasıdır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Barmaqlar piyanonun ağ-qara klavşinləri üzərində dalğalar kimi coşanda, səsin gücü dinləyicilərini limana sarı aparır. Orada üfüqlər geniş, duyğular həzindir, çünki bu liman sevgilərin ümid işığıdır.

Bugün bir-birindən fərqli olduğu qədər dəyərli ifalarıyla dinləyici, tamaşaçı sevgisini qazanan xalq artisti Mirzə Babayevin doğum günüdür. O, 1913-cü ilin 16 iyulunda Bakıda dünyaya göz açıb. Göy sulam, göy nəğmə oxudum.

gün çeker özker kul. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

Bugün müasir Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, əməkdar memar, dövlət mükafatçısı Rasim Əliyevin anadan olduğu gündür. O, 1934-cü ilin 16 iyul tarixində anadan olub. Bakı şəhərinin baş memarı işlədiyi dövrdə Azərbaycanda şəhər salma, tikinti və memarlıq sahəsinin inkişafında böyük xidmətlər göstərən memar həyatını quruculuq işlərinə sərf edib. Rasim Əliyev bir sıra mədəniyyət saraylarının, o cümlədən xalq rəssamı, heykəltaraş Ömər Eldarovla birlikdə Naxçıvanda Hüseyin Cavidin məqbərəsinin layihə müəllifi olub. Rasim Əliyev yüksək peşəkarlığı, təşəbbüskarlığı və əməksevərliyi ilə uğurlara imza atıb. Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq və Naxçıvan havalimanlarının, Bakı metropoliteninin bir neçə stansiyasının, Bakı şəhərinin simasını müəyyənləşdirən bir çox binaların, yaşayış massivlərinin, əsas parkların, habelə paytaxtda və digər şəhərlərimizdəki mərkəzi meydanların, mədəniyyət saraylarının, xatirə abidələrinin işlənib hazırlamasında onun əvəzsiz xidmətləri var. Ölkəmizdə memarlığın inkişafı və şəhər salma sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə Rasim Əliyev şöhrət, şərəf və istiqlal ali dövlət mükafatlarına layiq görülüb.

Məhz buna görə də bu gün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydərovla müzakirə etmişik. Eşitək.

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.

0: müasir suvarma sistemlerinin qurulması, torpaqların yeniden əkin dövriyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qaydışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni isə gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlı agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yolu xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlb ediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
0: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxili tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qaydışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricavi xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəyif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payına hər gün, öpüm ayağını əzcilə. Kimdi o? Nədi o? Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir.

Ədib ərsəyə gətirdiyi bu əsərdə bəyan edir ki, o, bu cahanda heç bir kimsə üçün əyilməz. Yalnız qarşısında əyildiyi bir varlıq var və bu varlıq məhz onu dünyaya gətirən anadır. Bağrından, bəhərindən qidalandığı ana torpaqdır. Ananın varlığı isə ana torpağın varlığıdır. Əvəz edilməz, təkrarsız və bənzərsiz misralar bir daha sübut edir ki, ana nə qədər zərifdirsə, bir o qədər güclüdür. Ana nə qədər mərhəmətlidirsə, bir o qədər də cəsarətli və mətanətlidir. Cəfər Cabbarlı Vəfalı Səriyyə yaxud Göz Yaşları İçində Gülüş əsərində cəmiyyətdəki ədalətsizlikdən bəhs edir. Gördüyü, qarşılaşdığı haqsızlıqlara qəzəb və nifrətini bildirirdi. Solğun çiçəklərdə yaşadığı

Ve burjuva mülkədar cəmiyyətinin ziddiyyətlərini əsas götürərək onu bir ailə daxilində verməyə çalışır. Eyni zamanda həmin cəmiyyətdə hakim rolu olan pulun, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın insanların əxlaqını pozaraq daxili aləmlərini eybəcərləşdirdiklərini, sədaqətli, təmiz qəlbli insanlara əzab və işgəncələr verdiyini ifşa edir. Əsər ailə məişət mövzusuna həsr olunsa da, Cəfər Cabbarlı həyatı realist boyalarla təsvir edərək ədalətsizliyin, fəlakətlərin mənbəyini göstərə bilib. Cəfər Cabbarlı 1917-ci ildə türklərin yadelliləri qarşı apardığı rəşadətli mübarizələr fonunda Osmanlı tarixinə dair Trabiz müharibəsi və ya Ulduz və Ədirnə fəthi pyeslərini qələmə aldı. Bu əsərlər türk məişətini, türk qəhrəmanlığını və şücaətini təbliğ elədiyi üçün Sovet tənqidi tərəfindən pan-türkist, pan-islamist, təmayüllü əsərlər kimi qarşılandı. Az sonra tamamilə səhnədən çıxarıldı. Ədibin Açan Solan Çiçəklər əsəri Sovet dövrünün həbsxana poeziyasının ilk nümunələrindən biridir. İstintaq materiallarının arasından tapılan bu şeir, Cəfər Cabbarlının artıq həyata, heç nəyə inamı qalmadığını əks etdirir. Çünki hədiyan dolu məktublar, hədə və təhdidlər ara vermirdi. Bir gün zülmün məngənəsində sıxılacağına əmin idi. Ben bir güldüm. Açılmadan budağımdan dərdilər. Yaşıl ikən yarpaqlarımı əldən ələ verdilər. Çox çəkmədən yazıq soldum, torpaqlara sərdilər. İşte budur təbiətin sarsılmayan dövranı. Tək çarpışdım, taleyimlə düşdüm, yardım sormadım. Çox çalışdım, istəyimlə gülər həyat sürmədim. Az yaşadım, çox ağladım, yazıq bir gün görmədim. İşte varlıq tanrısının ədalətsiz divanı. Məlumat üçün deyək ki, Cəfər Cabbarlı Sovet rejimi dövründə, xüsusilə 1922-1923-cü illərdə fəal, müsavatçı və milliyyətçi fəaliyyətinə görə Çeka Fövqəladə Komissiya tərəfindən iki dəfə həbs edilib. Onun həbs həyatı və bu dövrdə ailəsinə, xüsusilə həyat yoldaşı Solan xanıma yazdığı məktublar repressiya dövrünün qaranlıq məqamlarını işıqlandırır.

harp tarihimizden. Harp tarihimizden Mayor Fuat İsmailov'un dövüş yolu. 1986-cı ildə Şərrun Qıvraq kəndində dünyaya göz açan Fuad Muradoğlu İsmailov 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına hərbi liseyi, 2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində təlim komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant İsmailov, tədris prosesinin təminatı taborunun mühafizə bölüyünün komandiri, Təlim Maşınları və Silahları Bölük Komandirinin muavini, Kizir Hazırlıq Kursunun Bölük Komandiri, Moto Atıcı Taborun Qərargah Rəisi, Tabor Komandirinin muavini, Moto Atıcı Taborun Komandiri vəzifələrində xidmət elədi və bu illər ərzində mayor rütbəsinə də yüksəldi. ...44 günlük vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən ön sırada yer alan komandir İsmailov rəhbərlik etdiyi taborla birlikdə düşmənin səhvini dağıtmağı bacardı. Suqovşan ətrafında düşmənə ölümcül zərbə vuran tabor ağır texnikaları, sursat ambarlarından sıradan çıxardı. Post və səngəlləri yerlə bir etdi. Oktyabrın 4-də Tərtər rayonu istiqamətində baş verən toqquşmada xeyli canlı qüvvə itirən düşmən strateji nöqtələrin itirilməsi ilə barışa bilmirdi. Odur ki, son gücünü toplayıb sonuncu gülləsini atmağı bacardı. Təəssüf ki, komandir İsmailov hədəfdən yayına bilmədi. Komandirin itkisi ağır zərb olsa da tabor irəli atılaraq qisas almağı bacardı. Mayor Fuad Muradoğlu İsmailov sağlığında silahlı qüvvələrin 95 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, silahlı qüvvələrin 100 illiyi, ölümündən sonra isə vətən uğrunda igidliyə görə medalları ilə təltif edildi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.

0: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuğulərdə. Gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o i ahulərdə.
1: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təzkirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təzkirə-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təzkirəsi var. Təzkirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairəyi möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydir. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
2: Dər rəhi eşqətə ey dost, kənan naşadəm. Çon xubari rəhi tu, dadi fələk bərbadəm. Morxi bi bağlı pəri budəm o dər xeydə xəzə, dam göstərd o gərəft o bihiyəl səyyadəm. آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم ای دوست سنین اشکین یولونده الان آشادم که فلک منی سنین یولونون توزو کمی یله ورده قزانن قفسی چنده قولسوز قناتسز قوش ایدم Ovçu tələ qurub, məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim, məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
1: Firudin bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli Türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında Bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
0: Qəzəli Türki Ey dil, rəva deyil ki, mən əğyarə yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarə yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarə yalvarım.
1: Beləliklə, Yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas, alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19-cu əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına

0: köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri, həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
1: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə ilişdim. Nə fikri yar ol, üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq. Yoxumdur can ki, mən imaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazir Əli Əsədov Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarına yüksək riskli bölgələrə səfərlərlə bağlı xəbərdarlıq edib. İstanbulda 3-cü Türk Dünyası Yay Forumu keçirilir. Azərbaycan da forumda təmsil olunur. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov iyulun 15-də Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Görüşdə Prezident Peter Pellegrininin Azərbaycana rəsmi səfərinin və səfər çərçivəsində iki ölkənin dövlət başçıları arasında Şuşada keçirilmiş danışıqların Azərbaycan-Slovakiya strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına mühüm təkan verəcəyi vurgulanıb. Slovakiya şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işlərində, xüsusilə Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndinin tikintisində iştirakının önəmi qeyd olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iyulun 15-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimizi birləşdirən dostluq münasibətlərindən və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdan bəhs edən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova qeyd edib ki, son illərdə Azərbaycanla Slovakiya arasında münasibətlər dinamik inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Spiker fəal siyasi dialoqun, ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin bu prosesdə mühüm rol oynadığını vurğulayaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2025-ci ilin dekabr ayında Slovakiyaya həyata keçirdiyi ilk rəsmi səfərin, eləcə də Prezident Peter Pellegrininin ölkəmizə cari rəsmi səfərinin Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ açdığını qeyd edib. İyulun 15-də Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrini Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Seabreeze istirahət mərkəzində olub. Seabreeze-in təsisçisi Emin Ağalarov Slovakiya dövlətinin başçısına kurort ərazisində həyata keçirilən və qarşıdakı dövr üçün planlaşdırılan layihələr barədə məlumat verib. Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrininin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri başa çatıb. Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycanın Başnazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 16-17-sində Rusiyaya səfər edəcək. Səfər zamanı Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıqlar aparacaq. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, eləcə də regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər. Dəfələrlə edilmiş xəbərdarlıqlara baxmayaraq, müxtəlif silahlı münaqişə bölgələrində və yüksək riskli ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşlarının fəaliyyət göstərməsi, habelə onların həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları təəssüf hissi ilə qeydə alınmaqla davam edir. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında yer alıb. Bəyanatda həmçinin deyilir. Xüsusilə Qara Dəniz sövzəsində davam edən hərbi əməliyyatlar, mülki gəmiçiliyə qarşı mövcud təhlükələr, pilotsuz uçuş aparatları, raket və digər silahlardan istifadə edilməsi nəticəsində regionda təhlükəsizlik vəziyyəti son dərəcə həssas olaraq qalır. Hərbi əməliyyatların coğrafiyası və intensivliyi nəzərə alınmaqla mülki gəmilər və onların ekipaj üzvləri üçün risklər əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu çərçivədə Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi əməliyyatların davam etdiyi və ya təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, həmin ərazilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan və ya bu marşrutlar üzrə fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələrində, o cümlədən dəniz gəmilərində işləməkdən çəkinməyə bir daha çağırırıq. Bununla yanaşı rəsmi xəbərdarlıqlara ciddi şəkildə riayət olunmasını və zərurət yarandıqda Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları ilə əlaqə saxlanılmasını tövsiyə edirik. İstanbulda 3-cü Türk Dünyası Yay Forumu keçirilir. Artıq ənənəvi beynəlxalq akademik platformaya çevrilən Türk Dünyası Yay Forumuna bu il 26 ölkədən 150-yə yaxın alim, tədqiqatçı, ekspert, dövlət rəsmisi və siyasətçi qatılıb. Tədbir yalnız Türk Dünyası ölkələrinin nümayəndələrini deyil, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Rusiya, Çin və müxtəlif Avropa ölkələrindən olan alim və ekspertləri bir araya gətirərək, Türk dünyasının siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, təhsil, mədəniyyət və regional əməkdaşlıq məsələlərinin elmi müstəvidə müzakirəsi üçün mühüm beynəlxalq platforma rolunu oynayır.

Azərbaycan forumda Milli Elmlər Akademiyası, Xəzər Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti və AD Universiteti kimi elm və ali təhsil müəssisələrinin tədqiqatçılar və nümayəndələri ilə təmsil olunur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Qapşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudüs ve dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə dua bedə. Savuçum bəmə radio initi at azsevi nöqtə az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, quş bədənən.

Salam Urbin, əziz əməkdaşlarım. Azərbaycan Respublikası Yola Nazir Əli Əsadov İoli Punzada, Slovakiya Respublikası Prezident Peter Pellegrini Vindemunuçkarda. Vindemunada Prezidenti Azərbaycan rəsmi səfəri, yəni səfəri çərçivədə Dıqlı ölkə, dövlətdə yolun arada, Şuşada, Davarda, Nupeqaton, Azərbaycan-Slovakiya strateji tərəfdaşlığı münasibətinin peresi, Vucibətə Kanduşanın bu təşəyi. Slovakiya şirkətinin Azərbaycanın işğalıqı uzud və zəminada, Vura Rusniya və Bərpa İyən Ufayəti Kunada, xüsusən Ağdam rayonu yola Qərvənd Diye Ejamunada iştirakı Vucibəti yən qeydbi. Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova İyuli Punzada çəm ölkədə rəsmi səfər edəbə Slovakiya Prezident Peter Pellegrini Vindemunuşkarda. Vindemunada ölkən İkarda düsəti münasibətun qı deyəndə foydana qı Vindemunud qı qəpşəbə. Əvvəm bu təbəki oxuna sorunada Azərbaycanı da Slovakiya arada münasibətun dinamik inkişaf qardaşı strateji tərəfdaşəti səviyyə Rusba. Spiker fəal siyasi diyalogu ali iyən barza səviyyənə deyəndə səfərun ən prosesədə vucubə rol bardış bu təşi. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi də hazır istifə minci soru dekabra mangada Slovakiya vura Rusiyaya iminci rəsmi səfəri həmən Prezident Peter Pellegrini bəçəmə ölkəyə umsuru səfər Azərbaycan-Slovakiya münasibətin presədə turca mərhələ uqardı bu təbə. İyuli Punzada Slovakiya Respublika Prezidenti Peter Pellegrini Xəzər Dıyıq Salədə və Sibriz İstirahat Mərkəzədə və Sibrizi təsis qardı Emin Ağalarov Slovakiya Dövləti yolu kurort zəminada vura Rusiya və devri qura planında qətəbə layihənə xədə məlumat düşdü. Azərbaycan Kanaku Nazir Ceyhun Bayramov İyuli Havda Şunzada Rusiya səfər baxam. Səfəri vaxtı Ceyhun Bayramov Rusiya həmko Sergey Lavrovu Nupaqatun babardı. Kanaku Nazirəti yolun Rusiya-Azərbaycan münasibətinin ısıtına vəziyyəti, inkişaf perspektivun həmən regional beynəlxalq məsələn hövüş o teması baxam. Ecevi Baxabadatı Danıqarda Cucu silahına münaqişə Vronada iyan barza riskinə zəminada Azərbaycan vətəndaşın fəaliyyət düşündü. Həmən çavun mardı, yan Cucu dərəcənə bədən xəsarəti səh olun, təəssüfi və qeyd səbidə. Ümuni Kanaku Nazirəti bəyanatı da bu təbidə. Əvan qeyd qarda bedə ki, xüsusən Siyo Duyu Hövzədə davun qarda hərbi əməliyyatın, mülki, gəmiçəti və təhlükan, bepülüt, para aparatun, raket iyan cüqla silahın ku okudu nəticədə regionada təhlükəsəti vəziyyət oxuna dərəcə rəsə. Hərbi əməliyyatın coğrafiya iyan intensiviyyəti və nəzəsə mülki gəmiyon çavun ekipaj üzvün qura riskun əmiyyətin dərəcədə bebə. Bu çərçivədə Azərbaycanı vətəndaşın hərbi əməliyyatın davum qarda iyan təhlükəsəti vəziyyəti qeyri-sabit və bölgən səfər qardı ki, həmən

Əminəzəmin nədə ku kardiki yen de marşrutun gura faaliyet nişun da nəqliyyat vasitəni də həmən dıyı nəqliyyat vasitəni də ku kardiki bədümü helikardı da dımı ibrədə rəsmi xəbadatı ciddi şiklədə vura nurusini yen Luzim Nibiyədə Azərbaycan Respublika Diplomatik Nümayəndətin yen konsulatın əlaqə uğatı fiq Rusniya bədə statı oxu. İstanbul'a da 7. Tırka Dünya Top Sınav Forum davranıya bida. Isat çok ve beynəlxalq akademik platforma peqarda Tırka Dünya Top Sınav Forumu umsur vistişaş ölkəki sadu pinci nez alim, tədqiqatçı, ekspert dövləti rəsmiyon yan siyosatçın uğuşban. Tədbir ancaq Tırka Dünya ölkə nümayəndə ne? Həmən Amerika, Yola Britaniya, Rusiya, Çin, yan cücü Avropa ölkən kuba alim yan ekspertun bə ivraş varda. Türkiye Dünya Siyasi, İqtisadi, Təhlükəsizlik, Təhsil, Mədəniyyət, Regional, Covid-19, məsələn, elmi müstəviyyədə növbəqəti qura vücubə beynəlxalq platforma rolu bardı da. Azərbaycan formada Milli Elmin Akademiya, Xəzər Universiteti, Bükü Dövlət Universiteti, Ada Universitetəkin yola elm iyən Ali Təhsil Müəssisə Tədqiqatçı nümayəndən təmsil qardı da. Əziz məsəkəsən, şüma tülçəzəvənə də xəbən olmasın.

Ümumiyyətlə, status Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuzu nüşundur da. Əziz məsəkəsin, müasir beynəlxalq münasibətin sistemədə dövlətin təsirə imkanı, ancaq ərazi iyən əhalini, çavun siyasi nüfus, iqtisadi potensial, enerji resursun diplomatik kukardı iyən regional prosesun təsir kardı nüşundur da. Uxunan soruna da Azərbaycanı bədəs varda uğurun çəmə ölkə beynəlxalq arenada mövqi həmiyyətinə dərəcə də qoymuş karda. Əvi regionu yola aktorun qoyqılanı iş pequr dünya. Prezident İlham Əliyev Çumincə Şuşa Global Media Formada qafi vaxtı Azərbaycanı ısatı miyona züyü peqardı bu taşıyı. Ölkə beynəlxalq münasibətin sistemədə yola roluş qeyd karda. Azərbaycan ümrü üstə milli marağın pemanda müstəqil siyasət və vurarısını da. Hiç qıla kana təsir mərkəzin ötkə açılını bəh. Qərarı qabül bədə regional prosesin ufaya da vücubə roluş seçdi. Azərbaycan miyona züyü peqardı ekspertin müəyyən rəyyən. Zənədamın. Demə İvrədə fikirdədəm ki, Jübü Qırdamının ölkə miyonazcı həqədə meyarın dəqiq müəyyən qardı, kumak, bakan, müdafiə qabiliyyət. İştəni, hərbi parada da nə, canqa məydun ədə və fiyər nüşün bu da, əmçəyi qabiliyyəti. Açama fikir qura, bu ucubə meyarın da qılani, ölkə hüdudun ki, kanuada bə hadisən iqlə dəştə suhani nə, Bəyanatı təsir nüşündü qabiliyyət şübhü Azərbaycan ımış, heç o nüşünüşdü.

Beşübke ki Azerbaycan'ın miyona zü statüsü barz be, kali vücbe amil tekin xüsusi rolu şesti. İminci növbədə ölkə vura Rusiya balans və kanı siyasat bükü həm şərq, həmən qərbi arada etibarına tərəfdaşatı münasibətini ufaya bey imkan uçdu. Azərbaycan Dımi İvrədə Cucu Beynəlxalq Təşkilatının da fəal iştirak qardada Global Dialog İyən Covid nəmunatı platforman təşəbbüskü qəddəkin Qəpşədə. Enerji təhlükəsəti sahada və dasvarda və nöliyyətun Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzi və karda əsas fakturuna da qılaniyə. Cəmə ölkə nəqliyyat logistika imkanın çeyi miyona zü mövqeyi zümant kardıda. Azərbaycanı miyona zütəkin mövqeyi qoyun bi, cüqla vücubə amil isə vətən müharibə bəpiç regionada binova turca realətinun. Ərazi bütövəti suverenitəti tam bərpo karda Azərbaycan, Cənubi Qafqazada sül iyan kovin nəmunatı rücnama əsas təşəbbüs qonada qılanı təkin Qəpşədə. Nəmən ölkə regional lideriyyəti beynəlxalq təsir imkanın həniyən zümant qardıda. Turca ağılmanda di, işte insunun na beşi huzu bidə. Hürminə məsəkəsən, işğali ki uzud bəzəmürünə də vura Rusiya bə, övüc miqyasına bərpa iyan turcadan ufayət qarda kun, yola qardamın proqramı da uğru davun qarda nüşündü də. Dövləti tərəf Qarabağ iyan şərqi Zəngəzurada müasir şəhər iyan diyon ufaya bə, kana məcburi küçəkunun başta doğma yurdun bir təhlükə, dilləyəqəti şiklə də uqarda, təmin bə istiqamətə də vücubə lohiyan vura Rusiya bədə. Ön prosesi turca mərhələndə qılani Ağdam rayonu Baş Qərvan D turcadan ufaya bəyə. Ağdamı Baş Qərvan D soru oxu qədər işte insunun okuduğa bəbəyə. Diyədə Cümunkarda kan, izibatı binan, məktəb, ağla boqçan, tiq məntəqan, cüqla sosial infrastruktur obyektun eci də hızı davun qarda bədə. Dəmivrədə D Beləsi təminkardı məqsədi müasir mühəndis kommunikasiya sistemin ru infrastruktur binobidə. Baş qərvət deyə işğali ki uzud və zəminlə də tətbiq və ağılmanda deyə konsepsiya əsusada tümü qarda bidə. Ön model çərçivədə rəqamsal idarə qardı, enerji kübə səmərən okudu, müasir kommunal xidmətin ekoloji, vəziyyəti tətbiqi nəzərdə qətidə. Ağılmanda di konsepsiya işte insunun jimuni bars kardı, resursun ködü, qanaatı okudu, di onumun adı innovativ həllun tətbiqi imkan binu baka. Başqərvən di okudu, yola uqardamın proqramı turca vücibə uğurun adı qılani bəbi. Oxuna surun adı Ağdam rayonu Kali Jumun Karda Mentoğun Küçə Proses və Vura Rusini Təkin Baş Qərvəndə də Jumun Turcadan Ufaya Bədə. Ancaq kana məcburi küçəkunun başta yurdun uqardamını ne? Həmən işğali ki uzud və zəminun sosial iqtisadi barz bəy yəni bölgə damanda məskun və turca nüşun da rəqamunin.

Əli karda mənan barda, bəci vıra məna du növüşsüdən. Usturu toponimun ensiklopedik lügəti kütübada növüşsə bədə. Usturu şəhər ıştə numi iqlə rükü pəqətdə. Ast, bəci vıra, hünyada qla vıra, çukaka vıra, vıra kübəşə uvi məna dudan. Barda da vıtı təkin, kütübuna da fərqin, Azərbaycanı Lankanı regionu toponimun izahına lügət kütübada, usturu tırka zıvına da ne, Farsi zıvına da bəci vıra məna du növüşsə bədə. Kütübada handıdamun, astara şəhər, okünüm, Farsa zıvına da bəci vıra düzənəti, Barda vıra məna duda. Bəci vıra da bə şəhəriyən bənamun vıtı. Azərbaycanı toponimun ensiklopedik lügət kitobada toponim ıştan numi astara çay numi kü pəqətəyən vuta bədə. Azərbaycanı Lankani regionu toponimun izahına lügət ədə çimi əks təkin rü ıştan numi astara cümun qarda məntəqə numi kü pəqətəyən növüştə bədə. Əyən bu vuta müki usturu tuluşa zıvın ədə astara və yaxud usturu təkin qəpşə bədə. Yəni, əmi iqla variantada du İçən düz nibənə hesub qardı bi. Tədqiqatçı, tarixçi, müəllim Musarıza Mirzəyev növüşdü da. Astara toponimi məna cür-cür şiklədə izah bedə. Əmsuxan farsi zıvına da bəji vıra, jiyədə bə, manda bə vıra məna da uku da bedə. Həminə toponim toluşa zıvına da usturu bu vıtayan. Bəçəmə fikir qürə, astara sözü toluşu zıvını fonetik qanunun düz oma, A sadı da o sadı pegarda. Yəni, bu usturu şikil eginyə. Əmsuxan farsi zıvına da qeyd kardı təkin məna bə dürüst bənamın vıtı. Bəqorə ki, həminə məna jümun karda məntəqə coğrafi mövqi düz omada. Yəni, toponim asta şəxsi numiyən bəbi davası. Tarixi ilmun doktor Firudin Əsadov isə astara məqalədən növüşdü da ki, Batuluşu bu vura usturu butudan. Bəqla rəvayatın qura həminə ru asmun davarda ruan əbi vıtı. Kali tədqiqatçının fiqi qura usturu num asta yan ara suxanınkı pəqətəbə. Çi məna isə ücənən bəci vura nimalə vura vıtı. Əyən bu vutam ki, əzəmə səkəsun, Harqla məkoni, vura, rayoni, di, num, əyi jimun qarda insunun lügətuna da işta vura pədi qarda da. Əyi jimun qarda sipirüşün vıtı qura. Ostura da qıla vıl hesti. Çey num, əlula, kali vaxtı isə usturu vıl vıta bədə. Və marağı nə ki, təbiəti elmədə həminə vıli num, astara num da bədə. Tuluşa zıvına da əlula num da bə həminə vıl, Üstənumi, Toluşa, Nəğmunada, Manunada, rəyrə, Vindidamun. Vutu qura, ım, çuka, reçinə, vıl, astara, yunana, xıdu, astırı, numiku, pəqətə bedə. Yəni, bənəm vutu ki, cücü, məqamunada, usturu, num və mənban zını da beşi. Qədimə, yunan əsatürün qura, astra, zevsi, yən, femida, kinə, əyəqətənən, Ədaləti xıdu, dünyu, qızla əsri, xıdu, hüsub, bənabə, dika, ləqəbi. Amma marağı nə ki, ısət ədəbiyyatı da astara, bınıvışdan, ımsuxan, çavra insunun dılada, zıvına da usturu tələfüz qarda bedə. Astara topunumi izahı həxədə nıvışdamının bəji vıra, qədəliyə vıra mülahizan Firudin Əsadovi qeyd qarda rəvayətun, Astara usturu toponimi etimologiya qura içən düz umedəni qeydibi təkin. Astara turuşa zıvına da usturu numda bedə, ım numi bə cücrə vuran bordayan düz bedəni. Usturu çıxani etimologiya həqədə cürcü mülazən bu biyən xüsusən dıqla variantada. Hustuna ru, yan usuyu ru, suxanun, peqatamun, turuşa zıvına da hustun, husun, Ruhat, sadu isə ru, yəni usyu ru, bənamın vıtı. Filologiya ilmun doktor profesor Məsud Məmmədov astara numi turşa zıvına da hustu, ustu, ru, suxanın kü pəqətiyən vıtı da. Azərbaycanı zıvını tərcümə də düz usun ruhata ru, məna du, növüşdə bədə. Qurbinə məsəkəsin, usturu, astara toponimi izahını həqədə Profesor Məsud Məmmədovu mülayizən həniyən və bənəmin bu vaqqardı. Bəqura ki,
جمون کارده منطقه انگل با ورا نمون و ما بوا کارده امکان دوده. امانی با اومایم بارده صدو بیناخا گراجو 85. وقتمون سبه گروبینه مسته کسون شما از بجان صدو بینه خواهگا رادیو دا تولشت زبونه دا دوامون اون مسته پروگرام ریدکتر محبت رحمان سقبان خدا امنت ده.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peykə Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

Devskirti veziri Karinder Elnur Mehmetov u kesin fermiyedin ve hatta rikrin. Panzli tirmehi Sereq Veziri Respublika Azərbaycan Əliyəsədov Sərdana Baylozxanaya dövlətə Qətəri Luvelati Məkır. Azərtac Radiginəkü Əliyəsədov Dupurtuka Sərsağiyyədəkü Zübər Mırına Siyasət Mədari Navdari dövlətə Qətəri Əmiri Bəri Ye dövləti Şeyh Həməd bin Xəlifə Əlsani Lubaylozxanaya Hattiyə Vəkırın. Qotinin xüə yendilsoz Nivisandiyə. Ubu Baylozi Qətəri Yılı Azərbaycan ərə Axıviyə U Sərsağı Jirəxvəstiyə. Ve biz Nucan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Fələstinin başnazirini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Azərbaycanla məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzurun dayanıqlı inkişafına dair saziş imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ilə görüşməkdən şərəf hissi duyduğunu bildirən Məhəmməd Mustafa, Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Mahmud Abbasa çatdırmağı xahiş edib. Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbasın ölkəmizə səfərini, həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində onunla görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Məhəmməd Mustafa Fələstində hazırda çətin vəziyyətin hökm sürdüyünü deyərək, bu durumdan dostların köməyi ilə çıxa biləcəklərinə ümidvarlığını ifadə edib. Bu xüsusda o, Azərbaycanın Fələstinə göstərdiyi dəstəyə, həmçinin humanitar dəstək kimi Fələstində orta məktəbin tikintisi ilə bağlı niyyətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafa iyulun 16-sında Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Fələstin Dövlətinin Başnaziri Zəfər Abidəsinin önünə əklil qoyub. Qonağa Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. 16 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində 17 iyul tarixində Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ikitərəfli görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bir səfərin izi ilə Gürcüstan sənədli filmi təqdim olunub. Layihə çərçivəsində

Çində ümummilli lider Heydər Əliyevin müxtəlif ölkələrə rəsmi səfərlərdən protokoldan kənar məqamlarını əks etdirən 10 sənədli filmin çəkilişi nəzərdə tutulub. Təqdim olunan ekran işi isə layihənin 9-cu filmidir. 14 iyul tarixində Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalmış Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldova keçməklə Türkiyə üzərindən ölkəmizə yola salınıb. Qeyd olunub ki, gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində səfirliyimiz tərəfindən Ukraynanın aidiyyəti qurumları ilə birgə müvafiq tədbirlər görülür. Dəfələrlə edilmiş xəbərdarlıqlara baxmayaraq, müxtəlif silahlı münaqişə bölgələrində və yüksək riskli ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşlarının fəaliyyət göstərməsi, habelə onların həlak olması və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması halları təəssüf hissi ilə qeydə alınmaqda davam edir. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında yer alıb. Bəyanatda həmçinin deyilir. Xüsusilə Qara Dəniz hövzəsində davam edən hərbi əməliyyatlar, mülki gəmiçiliyə qarşı mövcud təhlükələr, pilotsuz uçuş aparatları, raket və digər silahlardan istifadə edilməsi nəticəsində regionda təhlükəsizlik vəziyyəti son dərəcə həssas olaraq qalır. Hərbi əməliyyatların coğrafiyası və intensivliyi nəzərə alınmaqla, mülki gəmilər və onların ekipaj üzvləri üçün risklər əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu çərçivədə Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi əməliyyatların davam etdiyi və ya təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, həmin ərazilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan və ya bu marşrutlar üzrə fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələrində, o cümlədən dəniz gəmilərində işləməkdən çəkinməyə bir daha çağırırıq. Bununla yanaşı rəsmi xəbərdarlıqlara ciddi şəkildə riayət olunmasını və zərurət yarandıqda Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları ilə əlaqə saxlanılmasına tövsiyə edirik. BMT-nin New Yorkdakı mənzil qərargahında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqri olunmuş ərazi planlaşdırılması layihəsi üzrə töhfə sazişi imzalanıb. Sənədi komitə sədri Anar Quliyev və məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rozbax imzalayıblar. Saziş Azərbaycanla məskunlaşma proqramı arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinin əsasını qoyur. Bununla məskunlaşma proqramı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayış məntəqələrinin layihələndirilməsi prosesində birbaşa iştirak edəcək. Bu əməkdaşlıq böyük qayıdışa dair ikinci dövlət proqramı çərçivəsində doğma yurdlarına qayıdan sakinlər üçün daha dayanıqlı və insan mərkəzli yaşayış mühitinin formalaşdırılmasına töhfə verəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladım, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldum. Sinən hərbə meydan oldum. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldum. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Ala Gözler. Söz Səməd Vurğun, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı il.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Tramp Prezident İlham Əliyevin Şuşa Media Forumunda səsləndirdiyi bəyanatlarla bağlı məqaləni paylaşıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə Prezidenti John Deere Waldorf International Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş icraçı direktoru Çaba Leykonu və şirkətin MDB üzrə vitse prezidenti Peter Zaksen'i qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Çaba Leyko ilə ötən il Bakıda görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Qonaqlar ölkəmizdə gördükləri inkişaf proseslərinin onlarda dərin təsirat hissi yaratdığını deyiblər. John Deere şirkətinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətinə toxunan Çaba Leyko, ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduqlarını bildirib. Görüş əsnasında ölkəmizdə kənd təsərrüfatının geniş potensialının olduğu vurğulanıb, bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiq edildiyi bildirilib, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı dövlət səviyyəsində həyata keçirilən işlərə toxunulub və bu xüsusda qəbul olunmuş yeni dövlət proqramının əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Başnazir Məhəmməd Mustafanın ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Dövlətimizin başçısı ilə görüşməkdən şərəf hissi duyduğunu bildirən Məhəmməd Mustafa, Fələstin Dövlətinin Prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Mahmud Abbas'a çatdırmağı xahiş edib. Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbasın ölkəmizə səfərini, həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində onunla görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Məhəmməd Mustafa Fələstində hazırda çətin vəziyyətin hökm sürdüyünü deyərək, bu durumdan dostların köməyi ilə çıxa biləcəklərinə ümidvarlığını ifadə edib. Bu xüsusda o, Azərbaycanın Fələstinə göstərdiyi dəstəyə, həmçinin humanitar dəstək kimi Fələstində orta məktəbin tikintisi ilə bağlı niyyətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafa iyulun 16-sında Bakıda Zəfər Parkına ziyarət edib. Fələstin Dövlətinin Başnaziri Zəfər Abidəsinin önünə əklil qoyub. Qonağı Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafa iyulun 16-sında Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan Dövlətinin memarı və qurucusu

Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib. Fələstin dövlətinin başnaziri Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafa həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tərgüllər düzüb. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərinin yer aldığı məqaləni özünün Truth sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Geniş məqalə Breitbart-da dərc olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Donald Trump'ı sülh adamı adlandırdı və Ermənistan-Azərbaycan razılaşmasını onun xidmətləri ilə əlaqələndirdi. Başlıqlı məqalədə Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyi fikirlərə yer verilib. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin, Prezident Donald Trump və onun komandasının Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsinə mühüm töhfə verdiyini, Trump-ı isə sülh insanı kimi xarakterizə etdiyi vurgulanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu açıqlamaları 4-cü Şuşa Global Media Forumunda beynəlxalq media nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən səsləndirilib. İyulun 16-sında Azərbaycan Respublikasının başnaziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fələstin arasında dostluğa və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti vurğulanıb. 16 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində 17 iyul tarixində Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ikitərəfli görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bir səfərin izi ilə Gürcüstan sənədli filmi təqdim olunub. Layihə çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin müxtəlif ölkələrə rəsmi səfərlərinin protokoldan kənar məqamlarını əks etdirən 10 sənədli filmin çəkilişi nəzərdə tutulub. Təqdim olunan ekran işi isə layihənin 9-cu filmidir. Bugün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Kəndə çatan ailələrə evlərdən açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə olmaqla 52 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: rescue.
1: Gerbi Azerbaycan, soy kimliğim. Beynalxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Orta güc statusu Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlərin təsir imkanları yalnız ərazi və əhali göstəriciləri ilə deyil. Onların siyasi nüfuzu, iqtisadi potensialı, enerji resursları, diplomatik fəallığı və regional proseslərə təsir gücü ilə müəyyən edilir. Son illərdə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar ölkəmizin beynəlxalq arenada mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirib və onu regionun aparıcı aktorlarından birinə çevirib. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı Azərbaycanın artıq orta gücə çevrildiyini vurgulayaraq, ölkənin beynəlxalq münasibətlər sistemində artan roluna diqqət çəkib. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi Azərbaycan öz milli maraqlarına əsaslanan müstəqil siyasət həyata keçirir, heç bir xarici təsir mərkəzindən asılı olmadan qərarlar qəbul edir və regional proseslərin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
1: Azərbaycanın artıq orta gücə çevrilməsi ilə əlaqədar ekspertlərin müəyyən rəyi ilə tanışam. Bununla belə düşünürəm ki, bu cür toplantı ölkənin orta güc olmasına dair hansı meyarların dəqiq müəyyənləşdirilməsinə kömək edə bilər. Burada müxtəlif meyarlar ola bilər, çünki vahid bir meyar hələ ki müəyyən edilməyib.
0: Şübhəsiz ki, Azərbaycanın orta güc statusuna yüksəlməsində bir neçə mühüm amil xüsusi rol oynayıb. İlk növbədə ölkənin həyata keçirdiyi balanslaşdırılmış xarici siyasət Bakı ilə həm şərq, həm də qərb arasında etibarlı tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına imkan verib. Azərbaycan eyni zamanda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak edir, qlobal dialoq və əməkdaşlıq platformalarının təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Enerji təhlükəsizliyi sahəsində əldə olunan nailiyyətlər də Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıran əsas faktorlardandır. Ölkəmizin nəqliyyat logistika imkanları da onun orta güc mövqeyini gücləndirir. Azərbaycanın orta güc kimi mövqeyini möhkəmləndirən digər mühüm amil isə vətən müharibəsindən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlardır. Ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edən Azərbaycan, Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq gündəliyinin əsas təşəbbüskarlarından biri kimi çıxış edir. Bu isə ölkənin regional liderliyini və beynəlxalq təsir imkanlarını daha da gücləndirir. Yeni ağıllı kənd sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri Böyük Qayıdış proqramının uğurla davam etdiyini göstərir. Dövlət tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müasir şəhər və kəndlərin qurulması, keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıdışının təmin edilməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirir. Bu prosesin növbəti mərhələsindən biri də Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndinin yenidən qurulmasıdır. Ağdamın Başqərvənd kəndinin ilin sonuna qədər sakinlərin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılır. Kənddə yaşayış evləri, inzibati binalar, məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi və digər sosial infrastruktur obyektlərinin tikintisi sürətlə davam edir. Eyni zamanda kəndin dayanıqlı inkişafını təmin etmək məqsədi ilə müasir mühəndis kommunikasiya sistemləri və yol infrastrukturu yaradılır. Başqərvənd kəndi də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tətbiq olunan ağıllı kənd konsepsiyası əsasında qurulur. Bu model çərçivəsində rəqəmsal idarə etmə, enerjidən səmərəli istifadə, müasir kommunal xidmətlər və ekoloji yanaşmaların tətbiqi nəzərdə tutulur. Ağıllı kənd konsepsiyası sakinlərin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, resurslardan qənaətli istifadəyə və kənd təsərrüfatında innovativ həllərin tətbiqinə imkan yaradır. Bu barədə məlumatı Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov verib.
2: Kəndin ağıllı kənd konsepsiyası bir neçə amilə dayanır. Birinci növbədə kəndi 15 dəqiqəlik yürüş adlandırırıq. Yəni kəndin istənilən yerindən mərkəzinə yürüş etmək üçün cəmi 15 dəqiqə vaxt sərf olunmalıdır. Bu kənddə əl çatanlığı, əl yetərliyi artıracaq. Eyni zamanda kənddə bir sıra ağıllı həllərdən istifadə olunur. Həm evlərin planlaşdırılmasında, ev sahələrinin, həmçinin demək ki, infrastruktur sahəsində, deyək ki, yağış sularının idarə olunması, ondan sonra küçə işıqlandırmasının və evlərin özlərinin günəş enerjisindən istifadə etməsi. Bundan başqa bir sıra səmərəlləşdirici addımlar atılıb burada, xüsusilə də həyətyanı sahələrlə bağlı.

0: daha belə deyək, optimal memarlıq həllərindən istifadə olunub.
1: Başqarvənd kəndinin istifadəyə verilməsi böyük qayıdış proqramının növbəti mühüm uğurlarından biri olacaq. Son illərdə Ağdam rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrinə köç prosesi həyata keçirildiyi kimi, Başqarvənddə də həyat yenidən canlanacaq. Bu, yalnız keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurtlarına qayıdışı deyil, həm də işğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi dirçəlişinin və bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın növbəti göstəricisidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

yağış damlası tek yaşaram gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

gitme gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Trump, Prezident İlham Əliyevin Şuşa Media Forumunda səsləndirdiyi bəyanatlarla bağlı məqaləni paylaşıb. Azərbaycanla məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzurun dayanıqlı inkişafına dair saziş imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə Prezidenti, John Deere Waldorf International Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş icraçı direktoru Çaba Leykonu və şirkətin MDB üzrə vice prezidenti Peter Zaksen'i qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Çaba Leyko ilə ötən il Bakıda görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Qonaqlar ölkəmizdə gördükləri inkişaf proseslərinin onlarda dərin təsirat hissi yaratdığını deyiblər. John Deere şirkətinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətinə toxunan Çaba Leyko, ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduqlarını bildirib. Görüş əsnasında ölkəmizdə kənd təsərrüfatının geniş potensialının olduğu vurgulanıb, bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiq edildiyi bildirilib, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı dövlət səviyyəsində həyata keçirilən işlərə toxunulub və bu xüsusda qəbul olunmuş yeni dövlət proqramının əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlət başçısı Başnaziri Məhəmməd Mustafanın ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Dövlətimizin başçısı ilə görüşməkdən şərəf hissi duyduğunu bildirən Məhəmməd Mustafa, Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Mahmud Abbasa çatdırmağı xahiş edib. Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbasın ölkəmizə səfərini, həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində onunla görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Məhəmməd Mustafa Fələstində hazırda çətin vəziyyətin hökm sürdüyünü deyərək, bu durumdan dostların köməyi ilə çıxa biləcəklərinə ümidvarlığını ifadə edib. Bu xüsusda o, Azərbaycanın Fələstinə göstərdiyi dəstəyə, həmçinin humanitar dəstək kimi Fələstində orta məktəbin tikintisi ilə bağlı niyyətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərdən yer aldığı məqaləni özünün Truth sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Geniş məqalə Breitbart-da dərc olunub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Donald Trump'ı sülh adamı adlandırdı və Ermənistan-Azərbaycan razılaşmasını onun xidmətləri ilə əlaqələndirdi. Başlıqlı məqalədə prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirlərə yer verilib. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin, Prezident Donald Trump və onun komandasının Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsinə mühüm töhfə verdiyi, Trump-ı isə sülh insanı kimi xarakterizə etdiyi vurgulanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu açıqlamaları 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda beynəlxalq media nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən səsləndirilib. İyulun 16-sında Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fələstin arasında dostluğa və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti vurgulanıb. BMT-nin New York-dakı mənzil qərargahında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqri olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsi üzrə töhfə sazişi imzalanıb. Sənədi komitə sədri Anar Quliyev və məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rozbax imzalayıblar. Saziş Azərbaycanla məskunlaşma proqramı arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinin əsasını qoyur. Bununla məskunlaşma proqramı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayış məntəqələrinin layihələndirilməsi prosesində birbaşa iştirak edəcək. Bu əməkdaşlıq böyük qayıdışa dair ikinci dövlət proqramı çərçivəsində doğma yurdlarına qayıdan sakinlər üçün daha dayanıqlı və insan mərkəzli yaşayış mühitinin formalaşdırılmasına töhfə verəcək. İyulun 16-sı səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Kəndə çatan ailələrə evlərdən açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə olmaqdan 52 nəfər köçürülüb.
Bakıda Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində yüksək səviyyəli birgə işçi qrupunun iclası keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində Hərbi Texniki Təchizat Baş İdarəsinin rəisi general-mayor Fərid Əliyevin və Serbiyanın Müdafiə Texnologiyaları İdarəsinin rəisi general-mayor Slavko Rakicin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətləri görüşüb. İclasın növbəti mərhələsində müxtəlif xidmət sahələrini təmsil edən alt qruplarda rəqəmsal ordu, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik, hava hücumundan müdafiə və insansız sistemlər sahələrində həmçinin birgə təlim və məşqlərin təşkilinə dair müzakirələr aparılıb. Tərəflər həmçinin hərbi və hərbi texniki əlaqələrin cari vəziyyətini təhlil edib, əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Birinci Türk alıcı qurultayın 150-yi Azərbaycanda qeyd olundu. Bu təşəbbüs tarixi hadisə ilə bağlı deyil. Bu, eyni zamanda Türk dünyasının gələcək inkişaf strategiyasına yönələn mühüm siyasi və humanitar mesajdır. Qeyd edək ki, birinci Türk alıcı qurultay 1926-cı ildə Bakıda keçirilib. Bu tədbir Türk xalqlarının ortaq dil, tarix, ədəbiyyat, etnografiya, mədəni irsinin qorunması və elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edirdi. Bu, eləcə də Vahid İmum Türk əlifbasına keçidin müzakirə olunduğu beynəlxalq tədbir idi. Görüşün həmin dövrdə Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual və mədəni mərkəzlərindən biri kimi qəbul edilməsi ilə bağlı idi. Tədbirdə qəbul edilən qərarlar Türk xalqlarının milli mədəni yaddaşında yaşayaraq müstəqil dövrdə yenidən aktuallıq kazandı. Prezident İlham Əliyevin Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciətində də məhz bu məqamlar önə çəkildi. Ölkə başçısı Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkanının formalaşdırılması ideyalarının həyata keçirilməsini vacib saydı.

0: Türk dünyası büyük bir ailedir. Birbirimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq, bundan sonra da qarşılıqlı dəstək və həmrəlik göstərməliyik. 2009-cu ildə Naxçıvan zirvə görüşündən başlayaraq, təşkilatımız böyük inkişaf yolu keçmişdir. Türk dünyası 200 milyondan çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və müasir hərbi imkanlara malikdir. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir.
1: Türkoloji qurultay Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda keçirildi. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirilən humanitar layihələr, ortaq tarix və mədəniyyət proqramları, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müasir dövrün tələbləri sırasındadır və bu proqram bu şəkildə həyata keçirilir. Qloballaşma şəraitində milli mədəni dəyərlərin qorunması, ortaq tarixi yaddaşın gələcək nəsillərə çatdırılması və Türk xalqları arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi bugün daha çox əhəmiyyət daşıyır. Birinci Türkoloji Qurultay 20-ci əsrin əvvəllərində Türk xalqlarının ortaq elmi düşüncəsinin formalaşmasına mühüm təkan verdi. Bu həm də dil, əlifba, tarix və mədəni irsin qorunması istiqamətində vahid baxışın yaranmasıdır.

Sonda qayıdaq 1926-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultaya. Təəssüf ki, keçmiş Sovet rejimi qurultayın ideyalarının həyata keçirilməsinə mani oldu. Ən ürək sızladan vəziyyət bu qurultayın iştirakçılarının əksəriyyətinin repressiyalara məruz qalması oldu.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Barmaqlar piyanonun ağ-qara klavşinləri üzərində dalğalar kimi coşanda, səsin gücü dinləyicilərini limana sarı aparır. Orada üfüqlər geniş, duyğular həzindir, çünki bu liman sevgilərin ümid işığıdır.

rüzgar. Nergisler bir şey yapar. Bu dünyadan, bu dünyadan

Bugün müasir Azərbaycan Memarlıq Məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, əməkdar memar, dövlət mükafatçısı Rasim Əliyevin anadan olduğu gündür. O, 1934-cü ilin 16 iyul tarixində anadan olub. Bakı şəhərinin baş memarı işlədiyi dövrdə Azərbaycanda şəhər salma, tikinti və memarlıq sahəsinin inkişafında böyük xidmətlər göstərən memar həyatını quruculuq işlərinə sərf edib. Rasim Əliyev bir sıra mədəniyyət saraylarının, o cümlədən xalq rəssamı, heykəltaraş Ömər Eldarovla birlikdə Naxçıvanda Hüseyin Cavidin məqbərəsinin layihə müəllifi olub. Rasim Əliyev yüksək peşəkarlığı, təşəbbüskarlığı və əməksevərliyi ilə uğurlara imza atıb. Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq və Naxçıvan havalimanlarının, Bakı metropoliteninin bir neçə stansiyasının, Bakı şəhərinin simasını müəyyənləşdirən bir çox binaların, yaşayış massivlərinin, əsas parkların, habelə paytaxtda

ve diğer şehirlerimizdeki merkezi meydanların, medeniyet saraylarının, xatirə abidelerinin işlenip hazırlamasında onun əvəzsiz xidmətləri var. Ölkəmizdə memarlığın inkişafı ve şehir salma sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə Rasim Əliyev şöhrət, şərəf ve istiqlal ali dövlət mükafatlarına layık görülüb.

Məhz buna görə də bu gün Qarabağ niyə Azərbaycanın yeni iqtisadi lokomotividir? Sualı təkcə iqtisadi deyil, həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilər ölkənin iqtisadi həyatına yeni nəfəs gətirəcək. Mövzunu iqtisadçı ekspert Samir Heydərovla müzakirə etmişik. İşdə

Prezident İlham Əliyev Qarabağın gələcəkdə ölkənin aparıcı iqtisadi bölgələrindən birinə çevriləcəyini dəfələrlə vurğulamışdır. Bu hədəfin reallaşması üçün bölgənin özünə məxsus iqtisadi üstünlükləri və strateji inkişaf istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qarabağ Azərbaycanı Naxçıvan, Türkiyə və gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə beynəlxalq bazarlarla birləşdirən strateji məkanda yerləşir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolları və hava limanları bölgəni regional logistika mərkəzinə çevirmək potensialına malikdir. Bölgə faydalı qazıntılar, tikinti materialları, mineral su mənbələri və geniş su ehtiyatları ilə seçilir. Bu resurslar metallurgiya, tikinti sənayesi və emal müəssisələrinin inkişafı üçün mühüm baza yaradır. Münbit torpaqlar və müxtəlif iqlim quruşaqları, üzümçülük, taxılçılıq, heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılığın inkişafına geniş imkanlar açır. Qarabağ markazı altında istehsal ediləcək məhsullar həm daxili, həm də xarici bazarlarda rəqabət üstünlüyü qazana bilər.

0: Bəli, Qarabağın ən böyük üstünlüklərindən biri zəngin təbii ehtiyatlara malik olmasıdır. Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və digər rayonlarda qızıl, mis, civə, mərmər, tikinti daşları və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur. Bu resurslardan səmərəli istifadə gələcəkdə dağ mədən sənayesinin inkişafına və yeni istehsal sahələrin formalaşmasına mühüm töhfə verəcək. Bölgənin aqrar potensialı da xüsusən önəm daşıyır. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanın məhsuldar torpaqları, Kəlbəcər və Laçının zəngin yaylaqları kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Müasir suvarma sistemlərinin qurulması, torpaqların yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılması və aqrar layihələrin həyata keçirilməsi böyük qayıdışın iqtisadi əsaslarını daha da möhkəmləndirir. Məsələ yalnız bunlarla bitmir. Bölgənin turizm potensialı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi turist axınının artımına da töhfələr verəcək. Bunu isə yalnız biz yox, ekspertlər də proqnozlaşdırır.
1: Bölgənin çox böyük turizm potensialı vardır. Şuşa, Kəlbəcər və Laçın kimi ərazilər zəngin tarixi mədəni irsə, gözəl təbiətə və müalicəvi mineral sulara malikdir. Mədəni, ekoloji, qış və sağlamlıq turizmi bölgənin gələcək iqtisadi inkişafının əsas sütunlarından birinə çevrilə bilər. Bölgənin çox böyük yaşıl enerji potensialı vardır. Heç təsadüfi deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ümumi gücü 500 megavattdan artıq olan yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi planlaşdırılmaqdadır. Bu, həm enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək, həm də yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradacaqdır. Son zamanlar ağıllı kənd və ağıllı şəhər konsepsiyalarına əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri yüksək texnologiyalı kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin inkişafına imkan verəcək təsərrüfatlı agroparklar qurulmuşdur. Həmin bu agroparklar əlavə dəyər yaradaraq istehsal zəncirinin formalaşmasına kömək edəcəkdir. Yeni magistrallar, dəmir yolu xətləri və hava limanları Qarabağın daxili və beynəlxalq bazarları inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. Bu infrastruktur investisiya cəlb ediciliyini artıran əsas amillərdən biridir. Qayıdış proqramı çərçivəsində 10 minlərlə keçmiş məcburi keçkin öz doğma yurdlarından qayıdıb, yəni bu proses davam edəcəkdir və qayıdış proqramları, yeni təhsil və səhiyyə müəssisələri, peşə hazırlığı mərkəzləri bölgədə yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin formalaşmasına imkan verəcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın əsasında bildiyimiz kimi məhz insan kapitalı dayanır. Bu baxımdan bölgədə həyata keçirilən bu layihələr bölgənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın üstünlüyü yalnız təbii sərvətlərində deyil, həm də

0: onun eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye, logistika və yaşıl enerji mərkəzi kimi inkişaf etdirilməsi imkanlarındadır. Bu sahələrin paralel inkişafı nəticəsində Qarabağ gələcəkdə Azərbaycanın ən dinamik və rəqabət qabiliyyətli iqtisadi bölgələrindən birinə çevrilə biləcəkdir. Ölkənin qeyri-neft iqtisadiyyatının əsas lokomotivlərindən biri olacaqdır.
1: Qarabağın iqtisadi gələcəyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də enerji potensialıdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması təsadüfi qərar deyil. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji imkanları, günəş və külək enerjisi layihələri bölgənin Azərbaycanın enerji strategiyasında xüsusi mövqeyə çıxarır. Bu yanaşma həm daxil tələbatın ödənilməsinə, həm də gələcək ixrac imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. İqtisadi inkişafın digər vacib istiqamətləri isə sənaye və logistika imkanlarıdır. Ağdam Sənaye Parkı, Araz Vadisi İqtisadi Zonası kimi layihələr, yeni istehsal müəssisələrin yaradılması, sahibkarların fəaliyyətinin genişlənməsi və minlərlə yeni iş yerinin açılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bütün bu layihələrin mərkəzində insan kapitalı dayanır. Çünki böyük qayıdışın əsas məqsədi yalnız iqtisadi göstəriciləri artırmaq deyil, həm də insanların doğma torpaqlarında işləməsi, istehsal etməsi və firavan həyat sürməsini təmin etməkdir. Yeni yaradılan hər müəssisə, istifadəyə verilən hər istehsal sahəsi və həyata keçirilən hər investisiya layihəsi qayıdan ailələrin sosial rifahına xidmət edir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricavi xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən, fəqət nə güclü, zəyif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payına hər gün öpüm ayağını əzcilə. Kimdi o? Nədi o? Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir.

Ədib Ərsiyə gətirdiyi bu əsərdə bəyan edir ki, o, bu cahanda heç bir kimsə üçün əyilməz. Yalnız qarşısında əyildiyi bir varlıq var və bu varlıq məhz onu dünyaya gətirən anadır. Barından, bəhərindən qidalandığı ana torpaqdır. Ananın varlığı isə ana torpağın varlığıdır. Əvəz edilməz, təkrarsız və bənzərsiz misralar bir daha sübut edir ki, ana nə qədər zərifdirsə, bir o qədər güclüdür. Ana nə qədər mərhəmətlidirsə, bir o qədər də cəsarətli və mətanətlidir. Cəfər Cabbarlı Vəfalı Səriyyə yaxud Göz Yaşları İçində Gülüş əsərində cəmiyyətdəki ədalətsizlikdən bəhs edir. Gördüyü, qarşılaşdığı haqsızlıqlara qəzəb və nifrətini bildirirdi. Solğun çiçəklərdə yaşadığı burjua mülkədar cəmiyyətinin ziddiyyətlərini əsas götürərək onu bir ailə daxilində verməyə çalışır. Eyni zamanda həmin cəmiyyətdə hakim rolu olan pulun, rüşvətxorluğun, korrupsiyanın insanların əxlaqını pozaraq daxili aləmlərini eybəcərləşdirdiklərini, sədaqətli, təmiz qəlbli insanlara əzab və işgəncələr verdiyini ifşa edir. Əsər ailə məişət mövzusuna həsr olunsa da, Cəfər Cabbarlı həyatı realist boyalarla təsvir edərək ədalətsizliyin, fəlakətlərin mənbəyini göstərə bilib. Cəfər Cabbarlı 1917-ci ildə türklərin yad elləri qarşı apardığı rəşadətli mübarizələr fonunda Osmanlı tarixinə dair Trabiz müharibəsi və ya Ulduz və Ədirnə fəthi pyeslərini qələmə aldı. Bu əsərlər türk məişətini, türk qəhrəmanlığını və şücaətini təbliğ elədiyi üçün Sovet tənqidi tərəfindən pan-türkist, pan-islamist, təmayüllü əsərlər kimi qarşılandı. Az sonra tamamilə səhnədən çıxarıldı. Ədibin Açan Solan Çiçəklər əsəri Sovet dövrünün həbsxana poeziyasının ilk nümunələrindən biridir. İstintaq materiallarının arasından tapılan bu şeir, Cəfər Cabbarlının artıq həyata, heç nəyə inamı qalmadığını əks etdirir. Çünki hədiyan dolu məktublar, hədə və təhdidlər ara vermirdi. Bir gün zülmün məngənəsində sıxılacağına əmin idi. Ben bir güldüm. Açılmadan budağımdan dərdilər. Yaşıl ikən yarpaqlarımı əldən ələ verdilər. Çox çəkmədən yazıq soldum, torpaqlara sərdilər.

İşte budur təbiətin sarsılmayan dövranı. Tək çarpışdım, taleyimlə düşdüm, yardım sormadım. Çox çalışdım, istəyimlə gülər həyat sürmədim. Az yaşadım, çox ağladım, yazıq bir gün görmədim. İşte varlıq tanrısının ədalət.

0: her tarihimizden.
1: Her tarihimizden Mayor Fuat İsmailov'un dövüş yolu. 1986 yılında Şərrum, Qıvraq kəndində dünyaya göz açan Fuad Muradoğlu İsmailov 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına hərbi liseyi, 2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisası kursunu bitirdi. Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində təlim komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant İsmailov, tədris prosesinin təminatı taborunun mühafizə bölüyünün komandiri, təlim maşınları və silahları bölük komandirinin muavini, kizir hazırlıq kursunun bölük komandiri, moto atıcı taborun qərargah rəisi, tabor komandirinin muavini, moto atıcı taborun komandiri vəzifələrində xidmət elədi və bu illər ərzində mayor rütbəsinə də yüksəldi. ...44 günlük vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən ön sırada yer alan komandir İsmailov rəhbərlik etdiyi taborla birlikdə düşmənin səhvini dağıtmağı bacardı. Suqovşan ətrafında düşmənə ölümcül zərbə vuran tabor, ağır texnikaları, sursat ambarlarından sıradan çıxardı. Post və səngərləri yerlə bir etdi.

2020 için oktyabrın 4'ünde Tertel rayonu istiqamətində baş verən toqquşmada xeyli canlı qüvvə itirən düşmən strateji nöqtələrin itirilməsi ilə barışa bilmir.

Odur ki, son gücünü toplayıb, sonuncu güllə satmağı bacardı. Təəssüf ki, komandir İsmailov hədəfdən yayına bilmədi. Komandirin itkisi ağır zərb olsa da, tabor ilə atılaraq qisas almağı bacardı. Mayor Fuad Muradoğlu İsmailov sağlığında silahlı qüvvələrin 95 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, silahlı qüvvələrin 100 illiyi, ölümündən sonra isə vətən uğrunda, igidliyə görə medalları ilə təltif edildi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badisə va, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
0: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşboy dəxi olmuş o xoşbuylərdə, gər deyən müş o ahuy xütəndə tapılır, etmişəm bəlkə xəta, yox o iyi ahulərdə.
1: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairi-i möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyə-i Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydir. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında, 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib, hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
3: Dər rəhi eşqətə ey dost, kənan naşadəm. Çon xubar rəhi tu, dadi fələk bərbadəm. Murxi bi bağlı pəri budəm o dər xeydə xəzə. Dam gösterd و گرفت و به هیل سیادم آهویی بودم و رم کرده به کوه امید حیرت آرم به کمند تو که چون افتادم ای دوست سنین اشکین یولونده الان آشادم که فلک منی سنین یولونون توزو کمی یله ورده Qəzanın qəfəsi içində qolsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub, məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
1: Firudin bəy Köçərlinin təskirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təskirələrdən qaynaqlanıb.
0: Qəzəli türkü Ey dil, rəva deyil ki, mən əğyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə,

0: یار یاورم. مورو ملخ و مؤمن آسید مطمئن، لطفی خدای قادر گفار یاورم.
1: Beləliklə, Yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas, alim, tərcüməçi Məmməd Ağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunur. XIX əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
0: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə irişdim. Nə fikri yar olub üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gəzərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki mən bimaya düşdüm.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadə beynəlxalq radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəma duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadə hafta 5 megahertz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Vəsətən baxabın, quş bədənən.

Salam Urbin, əziz əməsəkasının Azərbaycan Respublika Yola Nazir Əli Əsadov İoli Punzada Slovakiya Respublika Prezident Peter Pellingri Vindemunuşqarda. Vindemunada Prezidenti Azərbaycan rəsmi səfəri, yəni səfəri çərçivədə Dıqlı ölkə, dövlətdə yolun arada, Şuşada Davarda Nupeqaton, Azərbaycan-Slovakiya strateji tərəfdaşatı münasibətin peresi Vucibə Takanduşanın bu taşıyı. Slovakiya şirkətin Azərbaycanın işğaliki uzudba zəminada Vura Rusniyeva bərpa iyan ufayeti Kunada xüsusən Ağdam rayonu yola Qərvənd Diye Ejamunada iştirakı vucibətiyən qeydbi. Milli Məclis sədr sahibi Qafarova İyuli Punzada çəm ölkədə rəsmi səfərədə bə Slovakiya prezident Peter Pellingri Vindemunuşqarda. Vindemunada ölkən ikarda düsəti münasibətun qı deyəndə foydana ku Vindemunud qı qəpşəbə. Avam bu təbəki oxuna sorunada Azərbaycanı da Slovakiya arada münasibətun dinamik inkişaf qardaşı strateji tərəfdaşəti səviyyə Rusba. Speaker fəal siyasi dialogu ali iyən barza səviyyənə deyəndə səfərun ön prosesədə vucuba rol bardış bu taşı. Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi də hazır vistifi minci sur dekabra mangada Slovakiya vıra Rusinə iminci rəsmi səfəri həmən Prezident Peter Pellingrini bəçəmə ölkəyə Umsuru səfər Azərbaycan-Slovakiya münasibətin peresədə tuca mərhələ uqardı bu təbə. İyuli Punzada Slovakiya Respublika Prezidenti Peter Pellingri Xəzər Dıyıq Salədə bə Sibrit İstahat Mərkəzədə bə. Sibrizi təhsis qardı Emin Ağalarov Slovakiya Dövləti yolu kurort zəminin adı vura Rusiniyə bə

devri qura planı da qətəbə layihəni haqqında məlumat işləyəm. Azərbaycan Kanaku Nazir Ceyhun Bayramov iyulü havda 16-da Rusiya səfər baxam. Səfəri vaxtı Ceyhun Bayramov Rusiya vəcəhəmko Sergey Lavrovu nöpəqatın babardı. Kanaku Nazirəti yolun Rusiya-Azərbaycan münasibətinin ısıtına vəziyyəti, inkişaf perspektivun həmən regional beynəlxalq məsələn hüvüş və təmas baxan. Heci və xəbadatı danıqarda cücü silahına münaqişə Avronada yiyən barza riskinə zəminin adı Azərbaycanlı vətəndaşın fəaliyyət nişindu. Həmən çavun mardı yiyən cücü dərəcənə bədən xəsarəti səh olun təəssüfi və qeyd səbidə. Ümuni Kanaku Nazirəti bəyanatı da bu təbidə. Əvən qeyd qarda bədə ki, xüsusən siyo duyu hövzədə davun qarda hərbi əməliyyatın, mülki gəmiçəti və təhlükan, bepülüt, para aparatın, raket iyan cüqla silahın ku okudu nəticədə regionada təhlükəsəti vəziyyət oxuna dərəcə rəsə. Hərbi əməliyyatın coğrafiya iyan intensivəti və nəzəsə mülki gəmiyon çavun ekipaj üzvün qura riskun əhəmiyyətin dərəcədə bebə. Bu çərçivədə Azərbaycanı vətəndaşın hərbi əməliyyatın davum qarda iyan təhlükəsəti vəziyyəti qeyri-sabit və bölgən səfər qardı ki, həmən həminə zəminlə də qardı ki, iyan də marşrutun qura fəaliyyət nüşunda nəqliyyat vasitənə də həmən dəyu nəqliyyat vasitənə də qardı ki, bədümü heli qardı da. Dəmi ibrədə rəsmi xəbadatı ciddi şiklədə vura nürsini iyan Luzim Nibiyədə Azərbaycan Respublika Diplomatik Nümayəndətin iyan konsulatın əlaqə uğatı fiq Rusniyə bədə statı oxu. İstanbul'da 7. Tırka Dünyo Topsuna Forum davranıya bida. Isat çok ve beynəlxalq akademik platforma peqarda Tırka Dünyo Topsuna Forumu umsur 26 ölkə ki, sadu pinci nez alim, tədqiqatçı, ekspert dövləti rəsmiyon yəni siyosatçın qoşban. Tədbir ancaq Tırka Dünyo ölkə nümayəndən ne? Həmən Amerika, Yola Britaniya, Rusiya, Çin, yəni cücü Avropa ölkən kuba alim, yəni ekspertun bə ibraş varda. Türkiyə dünya siyasi, iqtisadi, təhlükəsəti, təhsil, mədəniyyət, regional, kuvin namunatı, məsələn, elmi müstəviyyədə növbəqəti qura vücubə beynəlxalq platforma rolu bardı da. Azərbaycan formada Milli Elmin Akademiya, Xəzər Universiteti, Bükü Dövlət Universiteti, Ada Universitetəkin yola elm iyan ali təhsil müəssisə tədqiqatçı nümayəndən təmsil qardı da. Əzəmə səkəsən, şüma Tülçazıvına da xəbər olmasın.

Mionajı status Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuzu nüşündür. Əziz məsəkəsin, müasir beynəlxalq münasibətin sistemədə dövlətin təsirə imkanın, ancaq ərazi iyən əhalini, çavun siyasi nüfus, iqtisadi potensial, enerji resursun diplomatik kukardı iyən regional prosesun təsir kardı nüşündür. Uxunan sorun adı Azərbaycanı bədəs varda uğurun, çəmə ölkə beynəlxalq arenada mövqi həmiyyətinə dərəcə də qoymuş karda. Əvi regionu yola aktorun qoyqılanı iş peqür dünya. Prezident İlham Əliyev, Çumincü Şuşa Global Media Formada qafi vaxtı Azərbaycanı ısat miyona züyü peqardı bu taşı. Ölkə beynəlxalq münasibətin sistemədə yola rol iş qeyd karda. Azərbaycan ümrü işte milli marağın pemanda müstəqil siyasət bavrarusunu da. Hiç qıla kana təsir mərkəzin ötkə açılını bə, qararı qabül bədə regional prosesun ufaya da vücubə rol iş seçdi. Azərbaycan miyona züpeqardı ekspertun müəyyən rəyyən cınıdamın. Demi ivrədə fikkardadam ki, jübü qırdamının ölkə miyona zü həxədə meyarın dəqiq müəyyən kardı kumak, bakan, müdafiə qabiliyyət. İştəni hərbi parada da ne, canqa məydunada da bəfiyə nüşün bu da, ımçəyi qabiliyyəti. Bəçəmə fikir qura, bu ucubə meyarını da qılani, ölkə hüdudun ki, kanuada bəhadisən iqlə dəştə suxanı ne, bəyanatı təsir nüşündü, qabiliyyət şübü. Azərbaycan ımış, hecu nüşünüşdü.

Ülke nəqliyyat logistika imkanın çeyi miyona zü mövqeyi zü mantıqardı da. Azərbaycanın miyona zü təkin mövqeyi qoyun bi, cüqla vucibə amil isə vətən müharibə bəpiç regionada binova turca realitinin. Ərazi bir tövbəti suverenitəti tam bərpo qardı Azərbaycan, Cənubi Qafqazada sül iyan kovinda münatı rücnama əsas təşəbbüs qonada qılanı təkin qəpşədə. Amma ölkə regional lideriyyəti beynəlxalq təsir imkanın həniyən zü mantıqardı da. Tuca ağılmanda di, işte insunun na beşi huzu bir de. Hürbine mesakasının işgali ki uzut bazen da vura Rusya ve övüc migyasına berpa yiyen Tuca'dan ufayat karda kun, yola uvardamın programı da uğru davun karda inüşündü da. Devleti tarafı Qarabağ yiyen Şergi Zengezura'da müasir şehir yiyen diyon ufaya bir kana mecburi kuşakının başta doğma yurdun bir tehlike, dillayağati şikle de uğardı, təmin bir istiqamət edə vucibə lohiyan vura Rusniyə bidə. Ön prosesi Tuca mərhalanda qılani Ağdam rayonu Baş Qərvan D Tucadan Ufaya bir. Ağdamı Baş Qərvan D soru oxu qədər işte insunun okudu ababı. Diyədə Cümunkarda kan, izibati binan, məktəb, ağla boqçan, tıq məntəqan, cüqla sosial infrastruktur obyektun eci də hızı davun qarda bidə. Dəmiyivrədə D Beləsi təmin qardı məqsədi müasir mühəndis kommunikasiya sistemin ru infrastruktur binobidə. Baş qərvət di işğali ki, uzud və zəminlə də tətbiq və ağılmanda di konsepsiya əsusada tümü qardı bidə. Model, çərçivədə, rəqəmsal idarə qardı, enerji kübə səmərən okudu, müasir kommunal xidmətin ekoloji, vəziyyəti tətbiqi nəzərdə qətidə. Ağılmanda di konsepsiya işte insunun jimuni bars kardı, resursun ködü, qənaati okudu, di onumuna da innovativ həllun tətbiqi imkan binu baka. Başqərvən di okudu, yola uqardamın proqramı turca vucibə uğuruna da qılani bəbi. Oxuna suruna da Ağdam rayonu Kali Jumun Karda Mentoğun Küçe Proses ve Vura Rusine Tekin Başkarvan Dada Jumun Tuca'dan Ufaya Bide. Ancak kana mecburi kuşakının başta yurdun uvardamını ne? Hemen işgali ki uzut ve zeminun sosyal iqtisadi barzbe yiyen bölge damanda meskun ve Tuca nişun da rəqamunin.

Vaxtımız səbəb olubunə məsəkəsən, Şuma Azərbaycan Çərdə Beynəlxalq Radioda, Tulşa Zıvına da duamını ümmətə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ olun, xıda əmnət edin.

daxıva Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zımanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda həzar sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron, radio int, at astv.az mərrə binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

رادیو یا نامنتوی یا آذربایجانی پرکه آگاهداری یکو دنگی آذربایجانی دگهینا جهانی د سرده ما آگاهداری یا ایروین ده میدیای ده آوکرنا نوودنگی نامنتوی یه دولتان پراسنا برژواندین وان یه نتوی او را گهاندن راستیان جرای گشتی یا جهانی را رولکه هر کدیچه گرینگتردلیزه. İro əvləhiyyə əqahdariyyə, ləgəl əvləhiyyə ləşkəri, siyasi u abori, vəki yək jibingəhin sərəkə yen əvləhiyyə nətəvvəyi tə qəbul kırın. Dıvə çərçəvəyi də, radioya nəvnətəvvəyi yə Azərbaycani yək jisaziyyən rəgihandını yen sərəkəyə kü, dıpəkanina siyasətə əqahdariyyə nəvnətəvvəyi yə Respublika Azərbaycani də misyonəkə qırın kıldıqrə. Bıvəşanin xvə yən kü dərvəyi sinon Norin Velat Dugihijin. Bu bernameyin pırzımani u siyaseta editori ya profesional ev radio bısalana veki çafkaniyek pebavara agahdariye dıxabita. Deng rasti u peyama Azerbaycani Dugihina cihani u dınasandına velatime lı asta namnetevayi de roleke taybeti dilize. Giroka radio ya namnetevayi ya Azerbaycani ve digere salin şerri cihani ye duyabin. Yekem ve Şanavı, Jibo Gühtarvanin dərvəyi, Velate Dibiste Tirmeha, Hazar Nəhsət Çılyakan da dəsbəkir. Dədəmin cüdədə, əv bunavin bəşə vəşanin dərvəyi, radioya vəşanin dərvəyi, u studioya vəşanin dərvəyi xəbiti. Dısala həzar nəhsəd notçarəndə, bu dəsbişxəriyyə rəbəri Nətəvvəyi Heydər Əliyev, navi fərmi radioya Nəvnətəvvəyi ya Azərbaycani hattə dayin. Bəri əv bu sloganin dəngi Baku, u başı dəngi Azərbaycani tənasin. İroji əv həlvəstə fərmi ya Respublika Sərbıxvə ya Azərbaycani bərcəvəndiyin nətəvvəyi urasiyin diroki digihinə raya qışdi ya cihani. Dıdrejahiyya salandə radioya nəvnətəvvəyi ya Azərbaycani təni vəki radioya kə nüçəyən xizmət nəkriyə. Əvdü həman dəmədə büyə navəndəkə qring jibo tanasina çand dirok zıman unırxin nətəvvəyi yen Azərbaycani lı asta nəvnətəvvəyi. Bireyə vəşanin xvə Radio Gühtarvanin cihani bu mirasa devlemanda müziki, edebiyata klasik unujan kevneşopiya toleransi, pürrengiye çandi u diroka devlettariye bu setsalana Azerbaycani nastike. Bu vi avayi ev roleke gring dudanasina rast u berfreha velati mede dilize. Uveki preke çandi u agahdariye Azerbaycani bu cihana derve ve gredide. Püşti bu deshistina serbihve bune Bərpırsiyariyyən radioyi betir zidə bun. Cihandına agahiyyən rast u beali lısər erişə ləşkəri ya Ermənistani lıdıcı Azərbaycani. Rastiyyən Qarabağı konkujiyə xocalıyı təqvirəna mirasa çandı dəma dağırkırınıda u peşkətdinən geopolitikən həremi bunə armancən büngəhinin radioyi. Qıtaybəti dəma şərri velatpariziyə ye çılçar rojan uypışdı operasyonin dıcı terörü. Rorədə radioya nəvnətəvvəyi ya Azərbaycani də əniyə əqahdariyə də roləkə qırın list. U bu gəllək zamanın əqahiyyən dəmki lısər və gərandına yək parəbuna axı Azərbaycani bərnaməyə və gəra məzin u avakrına həremin azadqırı bəlafqır. Də cihana mediyayı ya iroyindəki bləz də güherə u hər roj bu texnolojiyyən nutə dəvləmənd qırın və güherina dijital jibos aziyyən rəgi handı ne buya pedviyake bingahin.

Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.